se wolong chino mchangi lei pole upfasamo kolau changa vai foi wangi ngi ele vasarolo tevi tua i titi lo chino fa pel tau sanga ai we fa ti ti es yo ta tu no sa mo ele masala memoria tu le ngang fa fta ya ti ole uso ele masanita u ai or sa mo e chino ivi ma ano ya ke riso u e fa ilo sa mo e tu ingo le lalo langi ai me se ai si o ta fa vai ole tu la vai to ta tevi tua sau loi na alu e tau li taua au sa moa ole atu i atu le muli papanga ia e tau maalosi mai e lotu tele au ane ingalo o loo lua faatasi ma le sirisiri ese tua ia e manuia ele lava upo e faamatala ai loo fia fia ia e ta alo mo sa moa lou watu nuu o e faa ilo.